0: Ретана варкум делесин татун кананян кынгызгы капртон кына чечкөндөгү капрынын лезгил. Япнда димо.
1: Оңя димо, төдимо айна.
0: Төдимо димо.
1: Ол кадинчи дижавжа атыкыдык дөнөт кодык динамага.
0: Я дөнөндө шталун ягымо сене дөнөн талын зинго.
1: Ой, ой, кадинчи.
0: Я кабжимилесина кодыгла димо.
1: Ой, э.